願ってみない素敵な言葉だよねって言ってたよね絶対言ってたよお前お前言ってたの俺ちゃんと覚えてるって隣は水を注ぐ慣れだけは気になってなくどれもみんな綺麗どれもみんな綺麗どれもみんな綺麗